bolo skroz. Myslil som, čekam tramvaj, kad od nekud stiže brzý voz. Myslil som, idem niekde, sada vidím, išiel som u krúga.